Og en dag så har du flyttet Og rommet ditt står tomt Jeg fyller noen stolte tårer Og stillheten kan komme

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag, nordøstlig opp i frisk bris på kysten, uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17, Eide 18, Aure og Halsa 19, Tingvoll 20, Surnadal 21 og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Politiet melder at nødetatene er på vei til en trafikkulykke langs E39 Vattenfjordsøra i Gjemnes. En bil er involvert, og det skal være en person i bilen.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingål 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndalen 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: God sommer fra oss i Neas.
1: Snakk om en love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet tirsdag. Nordøstlig opp i frisk bris på kysten. Uttrykt for lokal morgentåke. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Kristiansund, Smøla, Averøy og Gjemnes 17. Eide 18. Aure og Halsa 19. Tingvoll 20. Surndal 21. Og Sunndal 23 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.